よくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくしかくよくし